ri nge sev ji ma zo le na ye ya ya ji ma yo le na ye ya ya la ri nge sev ji ma an de na zo ye ya yo ru ba yo le na ye ya ya la ri nitke ton chen zo ja ge ya ya ma ne je le na ye ya ya la ri dang i ton chen